0: tuommoita kuin siitä.
1: Ambiance caliente. Musique latino. Fiesta non-stop. M2S Radio.